În acest episod din seria de podcasturi Jargonul european pe înțelesul tuturor, vom afla mai multe despre unul dintre elementele fundamentale pentru funcționarea Uniunii Europene, tratatele europene. Probabil ați auzit deja despre ele, dar haideți să descoperim împreună ce sunt tratatele europene și de ce sunt atât de importante. Tratatele europene sunt acorduri cu caracter juridic obligatoriu încheiate între toate statele membre ale Uniunii Europene. Ele stabilesc normele la nivelul Uniunii Europene, cum funcționează Uniunea, care sunt competențele ei, dar și ce nu ține de competența sa, precum și modul în care se iau deciziile. Când semnează și ratifică un tratat european, țările acceptă să respecte normele prevăzute de el. Altfel spus, se angajează să respecte legislația europeană, să coopereze cu alte țări ale Uniunii și să colaboreze în cadrul instituțiilor comune, cum ar fi Parlamentul European. Normele prevăzute de tratate sunt obligatorii și toate țările membre trebuie să le respecte. Uniunea are însă și acte fără caracter juridic obligatoriu. În această categorie intră declarațiile politice și orientările care stabilesc direcția pentru acțiunile viitoare, dar care nu pot fi invocate în fața instanțelor europene. Istoria Uniunii Europene este istoria mai multor țări din Europa care au decis să se unească în perioada postbelică pentru a construi societăți bazate pe pace și prosperitate. Totul a început în anii 1950, la scurtă vreme după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost o idee simplă, dar de impact. Țările care cooperează pe plan economic sunt mult mai puțin înclinate să pornească din nou la război, una împotriva celeilalte. Primul tratat important, Tratatul de la Roma, a fost adoptat în 1957. Este tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, care își propunea să creeze legături mai strânse între economiile europene și să înlăture barierele comerciale. Se dorea crearea unei piețe comune, în interiorul căreia bunurile, persoanele, serviciile și capitalul să poată circula liber. Tratatul de la Roma nu a creat Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi, dar i-a pus bazele. Facem un salt în timp, până în 1992, și ajungem la un punct de cotitură. Adoptarea Tratatului de la Maastricht, cunoscut și ca Tratatul privind Uniunea Europeană. A fost momentul când a luat naștere oficial Uniunea Europeană. Prin Tratatul de la Maastricht, țările membre au trecut dincolo de planul economic și au introdus o uniune politică. Tot atunci s-au creat premisele pentru o monedă unică, moneda euro din zilele noastre, și s-a introdus conceptul de cetățenie a Uniunii Europene. Din acel moment, cetățenii statelor membre au devenit și cetățeni ai Uniunii Europene, primind astfel dreptul de a locui, a munci și a vota în oricare altă țară a Uniunii. În anii care au urmat, Uniunea Europeană a continuat să se dezvolte și să se adapteze. Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997, a introdus schimbări care au contribuit la o mai bună funcționare a Uniunii și au pregătit viitoarele extinderi. Tot prin Tratatul de la Amsterdam, Parlamentul European a primit mai multe competențe, iar Uniunea a devenit astfel mai democratică și mai responsabilă în fața cetățenilor. A urmat în 2007 Tratatul de la Lisabona. Este într-un fel cea mai recentă actualizare a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a simplificat procesul decizional, a consolidat rolul Parlamentului European și pe cel al Parlamentelor Naționale și a făcut Uniunea Europeană mai transparentă. Tot el a introdus și posturile cu normă întreagă de președinte al Consiliului European și de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Cu alte cuvinte, a întărit rolul de lider al Uniunii Europene pe scena internațională. Parlamentul European nu scrie el însuși tratatele, însă joacă un rol crucial în elaborarea lor. El exprimă opiniile cetățenilor europeni și aprobă o mare parte dintre modificările introduse. Tratatele adoptate de-a lungul timpului i-au conferit Parlamentului tot mai multe puteri, în procesul legislativ, în ceea ce privește bugetul Uniunii și în alegerea conducerii Comisiei Europene. Cât despre modificarea tratatelor în vigoare, Parlamentul este implicat și el de fiecare dată în acest proces. Guvernele sunt cele care negociază modificările, dar Parlamentul trebuie să fie consultat în privința lor și să își dea avizul. În încheiere, să facem un rezumat al informațiilor pe care le-am aflat astăzi.
Tratatele europene sunt temelia pe care se bazează toate acțiunile Uniunii. Ele sunt acorduri obligatorii care definesc modul în care funcționează Uniunea în domenii variate, de la comerț și finanțe până la politica privind clima și principiile democratice. Uniunea evoluează constant, iar tratatele europene se modifică și ele, pentru a ține pasul cu aceste schimbări. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: sola voce. 6023.
1: Le 1er mai 2004 a marqué un tournant pour 10 pays au cœur de l'Europe. Ce jour-là, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie rejoignent l'Union européenne. C'est un moment de fête, d'unité et de possibilités illimitées. Examinons de plus près cet événement marquant. L'Union européenne s'est élargie à plusieurs reprises au cours de son histoire lorsque de nouveaux États membres l'ont rejointe. En 2004, l'Union a connu l'élargissement le plus important de son histoire. Elle a accueilli 10 nouveaux pays, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. Après cet élargissement, l'Union comptait 25 États membres. Mais sa vision pour l'avenir, à l'époque, consistait à s'élargir encore pour atteindre 30 États membres. En quoi cet élargissement est-il si important ? Pour commencer, il s'agit du plus grand élargissement que l'Union européenne ait connu. Au total, 3 anciennes républiques soviétiques, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, 4 anciens États satellites de l'URSS, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie, et 2 îles de la Méditerranée, Chypre et Malte, sont devenus des États membres de l'Union européenne. Ces pays se sont engagés sur la voie d'une coopération, d'une prospérité et d'une solidarité accrue. Cet élargissement a signifié bien plus qu'une simple augmentation du nombre de pays membres de l'Union. Il a marqué un changement dans le paysage géopolitique, un changement qui façonnera l'avenir de l'Europe pour les générations à venir. L'élargissement a repoussé les frontières de l'Union européenne vers l'Est et a renforcé son rôle de force stabilisatrice en Europe. Pourquoi ces nations ont-elles voulu adhérer à l'Union européenne ? Pour beaucoup d'entre elles, c'était l'occasion de saisir la promesse de démocratie, de liberté et de possibilités que symbolisait l'Union. L'élargissement a suivi la chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale et a permis à ces régions de se tourner vers la démocratie et l'économie de marché. Cet élargissement historique de 15 à 25 États membres a été l'aboutissement d'un long processus d'adhésion qui a conduit à la réunification de l'Europe, une Europe qui avait été divisée pendant un demi-siècle par le rideau de fer et la guerre froide. L'élargissement de 2004 a également eu des conséquences importantes pour les langues au sein de l'Union. Il a constitué un défi sans précédent. Le nombre de langues officielles de l'Union européenne est passé de 11 à 20. Ces 9 nouvelles langues étaient l'estonien, le hongrois, le letton, le lituanien, le maltais, le polonais, le slovaque, le slovène et le tchèque. 9 nouvelles unités de traduction ont été créées au sein du service de traduction du Parlement européen afin de rendre l'institution accessible dans les langues nouvellement ajoutées. Dans les années qui ont précédé l'élargissement, alors que les négociations d'adhésion étaient en cours, le personnel linguistique a commencé à se préparer à l'introduction de nouvelles langues en participant à de vastes programmes d'études linguistiques. Le kaléidoscope des langues de l'Union européenne témoigne de son engagement en faveur de l'intégration et de la diversité. Chaque langue est non seulement un moyen de communication, mais aussi une fenêtre sur l'histoire, la culture et l'identité d'un pays. Grâce à la traduction et à l'interprétation, l'Union européenne veille à ce que chaque voix soit entendue. Après le début de ce 5e élargissement qui a vu adhérer 10 pays en 2004, puis la Bulgarie et la Roumanie en 2007, la Croatie est elle aussi devenue membre de l'Union en 2013. Deux décennies plus tard, l'impact de l'élargissement de 2004 se fait encore sentir dans toute l'Europe. L'Union européenne a réaffirmé son rôle de phare de l'espoir, du progrès et de la coopération dans un monde en constante évolution. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, poți repeta, te rog? E adevărat, cele 3 nume pot genera o oarecare confuzie. Sună aproape identic, dar cu ce se ocupă fiecare și cum le putem diferenția? Să aflăm mai multe despre fiecare dintre ele. Să începem cu Consiliul European. Acesta este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care Cancelarul Federal al Germaniei, Premierul Italiei și Președintele României. Fiecare țară a Uniunii are un cuvânt la fel de greu de spus. Consiliul European are un președinte ales pentru un mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, este președintele Consiliului European din 2024. Nu în ultimul rând, din acest Consiliu face parte și președintele Comisiei Europene. Consiliul European se reunește de cel puțin 4 ori pe an pentru a stabili direcția și prioritățile politice generale ale Uniunii. Consiliul nu negociază și nu adoptă legislația Uniunii, ci atrage atenția asupra chestiunilor problematice la nivel european și indică ce măsuri ar trebui luate. Consiliul European se ocupă și de crizele și evenimentele neașteptate. Printre exemplele recente se numără războiul din Ucraina, pandemia de COVID-19, Brexitul și criza financiară. Totodată, Consiliul numește candidați pentru mai multe funcții de nivel înalt din Uniune, cum ar fi președintele Băncii Centrale Europene, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și președintele Comisiei Europene. Însă cum ne-am putea aminti numele și rolul Consiliului European fără a-l confunda cu celelalte consilii? Este suficient să reținem următoarea propoziție. Conducătorii europeni conduc Consiliul European. Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene folosesc în comun clădirea Europa din Bruxelles. Consiliul Uniunii Europene este instituția care desfășoară activitatea legislativă cotidiană. El este cunoscut și sub numele de Consiliul de Miniștri și este alcătuit din miniștrii guvernelor naționale ale tuturor țărilor Uniunii. Acest lucru înseamnă că miniștrii responsabili pentru un anumit domeniu de politică se reunesc în Consiliul Uniunii Europene pentru a elabora legislația Uniunii. De exemplu, miniștrii de economie și finanțe se reunesc pentru a discuta afacerile financiare, iar miniștrii justiției se ocupă de problemele judiciare. Reuniunile lor sunt prezidate de ministrul țării Uniunii, care deține președinția prin rotație a Consiliului în acel moment. Odată la 6 luni, o altă țară a Uniunii preia președinția. Consiliul Uniunii Europene negociază și adoptă legislația Uniunii împreună cu Parlamentul European, iar cele două instituții adoptă și bugetul Uniunii Europene. Însă, cum să ținem minte numele acestui Consiliu? Foarte simplu, este singurul a cărui denumire conține cuvintele Uniunea Europeană și singurul care poartă un al doilea nume, Consiliul de Miniștri. Această denumire îi reflectă componența, dat fiind că este format din miniștri din fiecare țară membră a Uniunii. Să ne îndreptăm acum atenția și către Consiliul Europei, care nu este o instituție a Uniunii Europene, ci o organizație separată. El are 46 de state membre, adică mult mai multe decât Uniunea Europeană. Toate cele 27 de țări ale Uniunii sunt și membre ale Consiliului Europei. Printre țările membre ale Consiliului Europei care nu fac parte din Uniune, putem aminti, de exemplu, Regatul Unit, Turcia, Liechtenstein și Elveția. Acest Consiliu a fost fondat în 1949 și este cea mai veche organizație interguvernamentală din Europa. Sediul său se află la Strasbourg, în Franța, unde își are sediul oficial și Parlamentul European. Parlamentul obișnuia să-și organizeze reuniunile plenare în clădirea principală a Consiliului Europei, denumită Palais de l'Europe, Palatul Europei. Ulterior, Parlamentul s-a mutat într-o clădire proprie, legată de Palatul Europei printr-o pasarelă pietonală. Consiliul Europei este o organizație care protejează drepturile omului, democrația și statul de drept. El are și propriul tribunal, cunoscut drept Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici, cetățenii pot depune o plângere împotriva unei țări când consideră că aceasta le-a încălcat drepturile și libertățile. Ei pot face acest lucru doar după ce și-au prezentat cazul în fața celei mai înalte instanțe a țării respective. Consiliul Europei, în calitate de instituție mamă a Curții Europene a Drepturilor Omului, depune eforturi pentru a preveni încălcarea drepturilor omului. În acest scop, el redactează convenții care sunt tratate internaționale obligatorii din punct de vedere juridic. Prima convenție a Consiliului Europei a fost Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care stă la baza tuturor activităților sale. Convenția a fost semnată de toți membrii săi și definește drepturile și libertățile care trebuie protejate. Consiliul Europei monitorizează situația din statele sale membre și recomandă soluții pentru deficiențele din diverse sectoare. Consiliul Europei poate reacționa în cazurile de violență, corupție, rasism, trafic de persoane sau terorism, dar și dacă se încalcă libertatea de exprimare sau alegerile libere. Dar cum putem deosebi acest Consiliu, care nu aparține Uniunii Europene, de celelalte două? Este suficient să privim Europa în termeni geografici, ca pe un continent. Consiliul Europei este o organizație care reunește țări din întreaga Europa, nu doar din Uniunea Europeană, și este singurul care conține numele continentului în denumirea sa. Să rezumăm acum ce am aflat despre cele trei consilii. Toate au funcții distincte, și anume stabilirea direcției pentru viitor, elaborarea legislației și respectiv protejarea drepturilor omului și a democrației. Doar două dintre ele fac parte din Uniunea Europeană, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei este o organizație separată, care însă împărtășește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Atât Uniunea Europeană, cât și Consiliul Europei se îngrijesc de bunăstarea cetățenilor europeni și au legături istorice strânse. Iar Consiliul Europei, pe lângă faptul că i-a permis Uniunii să-i folosească sala de dezbateri, folosește același imn și același steag, simboluri ale unității. Cele două organizații au multe obiective comune, cum ar fi pacea și egalitatea în Europa și în lume. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Vielleicht ist Ihnen beim Surfen im Internet oder beim Fernsehen schon aufgefallen, dass Männer das Bild prägen. Das kommt Ihnen nicht nur so vor. Tatsächlich sehen wir in den Medien zu 3/4 Männer. Dieser weltweite Durchschnitt gilt auch für die Mitgliedstaaten der EU. In der digitalen Wirtschaft herrscht sogar ein noch stärkeres Ungleichgewicht. Frauen machen zwar 52% der europäischen Bevölkerung aus, aber nur jede sechste Fachkraft für Informations- und Kommunikationstechnologie ist weiblich. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU für die Gleichstellung der Geschlechter in der digitalen Wirtschaft tut. Es gibt viele Hürden, die Frauen den Einstieg in die Welt der traditionellen und digitalen Medien erschweren. Sie stehen nicht nur bei der Bezahlung, Einstellung und Beförderung schlechter da als Männer. Es fehlt auch an Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Auch Sexismus ist trotz verschiedener Initiativen wie der MeToo-Bewegung nach wie vor tief in der Arbeitswelt verankert. Die Corona-Krise hat die Lage nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Die Erklärung von Peking wurde vor mehr als 25 Jahren angenommen und gilt noch heute als Meilenstein für die Gleichstellung. Die Europäische Union bringt sich aktiv ein. Sie hat zahlreiche Berichte und Studien ausgearbeitet und mehrere Initiativen auf die Beine gestellt. Ziel ist, die Stellung der Frauen in 6 Kernbereichen zu stärken. Arbeit, Geld, Wissen, Zeit, Macht und Gesundheit. Im Jahr 2018 wurden wichtige Fortschritte erzielt. Unter der Leitung verschiedener EU-Organe wurden zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen. Am Weltfrauentag 2018 veröffentlichte die Kommission beispielsweise ihren Jahresbericht über die Gleichstellung der Geschlechter. Zudem stellte sie eine Studie zum Thema Frauen im Technikbereich vor. In weiterer Folge legte sie einen Vorschlag für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und einen Aktionsplan zum Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles vor. Die Kommission forderte außerdem, dass der Gewalt gegen Frauen ein Ende gesetzt wird. Zu diesem Zweck kündigte sie Förderprogramme und Sensibilisierungskampagnen an. Ebenfalls 2018 legte das Parlament seine Strategie zur stärkeren Teilhabe von Frauen in der digitalen Wirtschaft fest. Konkret geht es um drei Hauptbereiche. Erstens soll gegen Klischees vorgegangen werden. Zweitens will man die digitale Bildung und den Erwerb digitaler Kompetenzen vorantreiben. Und drittens soll mit entsprechenden Förderprogrammen dafür gesorgt werden, dass mehr Frauen ein eigenes Unternehmen gründen. Die Initiativen zeigen bereits Wirkung. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen verfolgt aufmerksam, welche Fortschritte erzielt werden. Dazu ermittelt es regelmäßig den sogenannten Gleichstellungsindex. Die Zahlen für 2018 zeigen, dass sich die Lage dank der Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten im Vergleich zu 2011 verbessert hat, wenn auch nur langsam. Es gibt also noch viel zu tun. Ausgehend von der bisherigen Entwicklung des Indexes dürfte es noch mehr als 60 Jahre dauern, bis die Gleichstellung der Geschlechter Wirklichkeit ist. Zwischen den Mitgliedstaaten sind jedoch erhebliche Unterschiede festzustellen. Der Gleichstellungsindex zeigt darüber hinaus, dass die Lage in der digitalen Wirtschaft besonders problematisch ist. In diesem Bereich nimmt die Anzahl der Frauen sogar ab. Allgemein lässt sich dennoch sagen, dass Frauen in der EU in der Regel Zugang zum Internet haben und auch wissen, wie man damit umgeht. Doch auch hier ist die Lage von Land zu Land unterschiedlich. Darüber hinaus entscheiden sich weniger Frauen für ein Studium oder eine Karriere im Bereich Natur.